0: William. William.
1: Yon kon ki marip, lese del papa pe de kot la boum deriwe.